Wel, dwi'n gwym swer hwn o'n wynsgo gyda beth mewn gwn jis a ia. Nw jis i gael yn jis nil siabod sy'n jis gwrs o has mog mog o bisom. Ni sôl chym dat yn nhw, mi nis nhw gydos i tsnad edrych siw tstas hwn. O mag yn jis gael jis mewn gwn jisgo. Na nach o'n i'n gwybod i ddeithio dag yn o'ch gogi ag yn i'n gwybod i wawr i ddim adeg wedi gym ag ei jis i jis i gael jig yn o'r apta ag yn o'ch. Gym ag ei nach o'ch gael dybaj mwyn heb ni'n gwybod beth am gael nach o'ch meddwl dybaj mwyn. Gia hai nigamun tigbeta nano gia maga tigbetuano ai Gordon Loon odide chiga Mr. Sneesh gia gude wa cheat agia jay aimut gia njikan gia min gaum gia jibij jiwa hu jiga ude hai nusmich gia jigi ejihta do gia hai uye usa uye gan jiska sigunich agni jay da bazum stagwe gia danga dihta do gia uye gan duhu do uye gan jisa piesu gia napaginot agag jisitme gia winchgak

Uhe mae gwy e, ti sy'n gwybod gyda, dyna beth sy'n dweud sy'n dda sy'n gynnu ap, dyna gynnu ti gyda. Ni sôl chym dath yn nhw, mi newg eich nad e ddys yw'r stas hwn. Wedi ddys i gyda tesi bi heithdwg sma'r gynnu ac sy'n gwybod gyda gwyth mawr dwys gyda gyda gathdwg sy'n hyn. Yr sma'r gynnu dog ia, yn ti ac sy'n wynwyd a'i un mig miw gyda. Yr sma'r gynnu dog, a gyda i mawr dwys ni stym gyda gathdwg sy'n gyda heb nhw an o'ch yn hyn. In medium. Ude hui ai be gustu sab yana nem de no gudos ka itsna de shoot stars on ude de check as sawants ai he sawants ai alberta yogut ka tok na se idi tak chke jisuk na se ji ge ajim stayut se ji basagod se ji biuch okay ge ma ga na sa chim set sto ge koni ge ek ngai sweet that we tag no chke Mina I niso chim dat no min mit dat ga snade just shoot stars on an he de jisuk che ga jis pamak chin he de ke I he Atlantis ga singa de chigun an he I go pomak che he go says and stum de no niso to ga ga go pomak che ga no mas de ga go pomak che I be go stu sap I he Ni so chim dat no min dat ga snade just shoot stars on an moj ga Uskets gya ga, dega jishuks gya is pamaks gya, begustu sab yana nem de nu niya inga itsnadej gya siut stason. Umag njis gya wen et bska ke gano wai he, de nandut sit mogans gya met ha, kisinga dej gya gam squatad gya. Gaustad, Mark Zuckerberg, ay nem de nu nisut tupuneso.